نانی اما از شما تمیر علا شما اسموزی نانی شما اسموزی فا نی گرو آجه ویده او پانه یک پنان پندی بای اسپیرمنت